0: and gentlemen.
1: Mega 97.9,
2: la estación número uno del planeta.
1: Y la única que te lleva en exclusiva a ver al rey del reggaetón. Don Omar. Don Omar en concierto. Este 10 de octubre en el Barclays Center de Brooklyn y el 11 en el Prudential Center. El rey del reggaetón. Para ganar tus boletos exclusivos, sintoniza Mega 97.9 y te vas con tus panas a ver a Don Omar.
3: La noche está pumpini.
1: Don Omar en concierto. Otro concurso exclusivo de la estación número uno del planeta.
2: Mega.
1: Mega. Mega 97.9.
4: Desde Estados Unidos. Aquí luchamos para conseguir la compensación que mereces y devolver la estabilidad que se pierde tras un accidente. Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan & Morgan New York, 199 Water Street, New York. Los resultados anteriores no garantizan un resultado similar.
5: Hablamos tu idioma.
6: Mega 97.9 y en YCKR te da la oportunidad de ganar boletos para el juego de los Yankees de este 23 de septiembre. Acompáñanos el miércoles 12 de agosto de 1 a 3 de la tarde en las oficinas de Nice, localizadas en el 71-21 de Roosevelt Avenue en Jackson Heights, Queens. Disfruta de música y muchas sorpresas mientras aprendes a cómo tener acceso a atención médica de bajo costo o sin costo. Un evento exclusivo de Mega 97.9 y en YCKR. En la ciudad de New York, el cuidado médico es para todos.
7: ¿Quieres tener un cuerpo hot sin romper tu bolsillo? Mega 97.9 y Planet Fitness te traen la oportunidad del año. Sintoniza la Mega para la oportunidad de ganar una exclusiva membresía Black Card de Planet Fitness. Para participar, solo tienes que estar pendiente a la palabra clave cuando la mencione el locutor. Dile adiós a las excusas y hola a un estilo de vida más saludable. Sintoniza Mega 97.9 para registrarte y ganar un concurso exclusivo de la Mega y Planet Fitness. Todos somos fuertes en este planeta.
8: Una modelo fría y refrescante sabe bien, pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida Beer, importada por Crown Import Chicago, Illinois.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: Esto es Nueva York. Es energía que viaja por una red confiable y lista para tormentas. Es la corriente en la que todos pueden confiar, impulsando la economía y un futuro más verde, con la confiabilidad líder en el país, con Edison. Porque esto es Nueva York.
1: Calentando el verano. Lagos, playas y piscinas. El verano excitante. De Mega 97.9.
10: Amigos, les hablo Oscar de León saludando a DJ Joan, el quinto elemento. ¡Qué sabroso!

0: Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Hablamos tu idioma.
1: Mark, hay momentos que no se explican, se viven.
2: Adamari, y cuando es en español, se siente más.
1: Por eso DirecTV es la casa del fútbol.
2: DirecTV tiene cobertura deportiva de todos los deportes en español.
1: Y lo mejor es que puedes disfrutarlos como quieras, en casa o streaming con la app de DirecTV sin satélite. Suscríbete hoy a DirecTV sin contrato anual y sin presión.
3: Solo nuevos clientes residenciales. Renovación automática mensual a precios vigentes. Cancela en cualquier momento. Requiere tarjeta de crédito. Canales locales varían por mercado. Aplican restricciones.
4: ¿Quieres tener un cuerpo hot sin romper tu bolsillo? Mega 97.9 y Planet Fitness te traen la oportunidad del año. Sintoniza la Mega para la oportunidad de ganar una exclusiva membresía Black Card de Planet Fitness. Para participar, solo tienes que estar pendiente a la palabra clave cuando la mencione el locutor. Dile adiós a las excusas y hola a un estilo de vida más saludable. Sintoniza Mega 97.9 para registrarte y ganar un concurso exclusivo de la Mega y Planet Fitness. Todos somos fuertes en este planeta.
5: Debido al rotundo éxito de su gira mundial, regresa el ídolo más esperado, Chayanne. Con su gira mundial, Bailemos Otra Vez. Tu última oportunidad para ver a Chayanne en concierto. Sábado 12 de septiembre, Prudential Center. Domingo 13 de septiembre, UBS Arena. Bailemos Otra Vez. Boletos ya a la venta por Ticketmaster.com. Produce CMM.
6: Los mejores momentos son los que pasa con sus amigos y seres queridos. Las selfies que se toman ahora crearán recuerdos que perdurarán toda la vida. No arriesgue su vida y todos esos maravillosos recuerdos que está creando. Quédese con nosotros y aléjese del fentanilo. La cantidad más pequeña de fentanilo puede ser mortal. Así que conozca los riesgos de esta droga peligrosa en stayinthepic.nj.gov. Eso es stayinthepic.nj.gov. Un mensaje de los Servicios Humanos de New Jersey.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial, el estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
9: Sombrero, lentes de sol.
10: Y tu bikini más excitante del verano.
9: Escuchando la mejor música.
10: Mega 97.9.